Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.
1: Чуйте музиката. Радио Майя.
2: Don't lose yourself. Trying to break that spell. Playing cards as dealt. But this music helps.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки дълничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: 8.16. Здравейте и добро утро в Морско утро на днешният последен ден на месец септември, 30-ят ден или 273-ят от годината. До края на 26-та година остават 92 дни. Днес синоптиците ни казват, че на много места ще има облачно и след това слънчево време, като температурите ще бъдат между 19 и 24 градуса. По Черноморието облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, като по Южното Черноморие е възможно да превали слаб дъжд. Ще продължи духа умерен силен североизточен вятър, максимални температури 20-22, морската вода също толкова. Вълнението на морето 3-4 бала заради вятъра. Продължителността на деня днес е 11 часа и 48 минути рано сутринта. Като погледнах към температурите, които имаме, трябва да ви кажа, че те са без разлика от вчера. 15 градуса в Бургас, 15 във Варна и 12 в Шумен. За съжаление, днес новината на деня е за убийство отново в България. Публично убийство. Оказа се, че снощи, всъщност тази сутрин около 1 часа, е бил убит бизнесмена и собственик на Ботев Пловдив футболния клуб Илиян Филипов. Подробности очаквайте в следващите емисии и новини. Сега е време за музика, след рекламата и пожелание за един успешен работен ден.

0: скоро ще откриете нови възможности.
1: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
2: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Witcol изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Witcol. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
7: Радио Майя. Телефон за реклама.
8: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Излиза ме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда.
0: Има едни шетат, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След две минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
6: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
5: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
6: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостува Камелия.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Он Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
1: 8.46, това е Морско утро. Сега към една много интересна тема. Туристите ще могат да оценяват дигитално качеството на услугите, които получават в хотели, ресторанти и туристически атракции в България. Това ще става чрез QR код, който ще дава възможност за оценка на преживяването в реално време. Това заяви изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова. По нейните думи, така ще може да се вижда как туристите оценяват предлаганите услуги и къде има нужда от подобрение. Тази обща база ще бъде най-доброто огледало на българския туризъм. Системата все още се подготвя. Очаква се Министерството на туризма да обяви кога ще бъде въведена. По думите на Карастоянова става дума за сложна технологична платформа, която трябва да може да обработва оценки от голям брой потребители едновременно. Не е ясно дали ще бъде готова до началото на зимния сезон. А ние продължаваме с още добрата музика в компанията на Jazzy Spirit, след което минали и изпълнение на Китнес. Разбира се, подготвяме се и за първите новини, които са точно в 9. Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Бизнесменът Илиан Филипов, свързан с транспортния и строителния бизнес и с футболния клуб Ботев Пловдив, е убит при стрелба в Пловдив. Подробностите около тежкото престъпление са оскъдни, движението от и към града не е преустановено. Хората могат да влизат и излизат от Пловдив, но проверките продължават. Засилено полицейско присъствие има и в други части на града. По непотвърдена официална информация, Филипов е бил прострелян с един куршум в главата. Очаква се МВР да съобщи къде точно е извършено убийството, при какви обстоятелства е станало и по какви версии работят разследващите. Няма официална информация дали има задържани или издирвани лица. Испанският шаман от сектата Крейг Лофер се изправя пред окръжния съд в Пловдив. Той беше задържан при спецакция на ДАНС и полицията в неделя. Впоследствие е привлечен като обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение. Данните от разследването до момента сочат, че испанският гражданин сформирал у нас група последователи, които манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Подозира се също, че ги опоявал. При обиските на място са открити 35 саксии с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби. Софийската градска прокуратура ще връчи обвинение на бившият вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов днес. За това съобщи самия той във Фейсбук. Сандов е обвинен в длъжностно престъпление заради подписано през 2022 година рамково споразумение за сътрудничество с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии, за която е стоял Ивайло Калушев. КНСБ е с нови изчисления за стойността на малката потребителска кошница. Тя включва 20 основни хранителни продукта, както и бензин. При последното отчитане преди 3 месеца синдикатите обявиха, че близо една трета от доходите на едно семейство отиват за храна. За сравнение в Европа стойността на това перо е наполовина или 16% от месечния бюджет. Лозари от Свиленград излизат на протеста заради нереализираната реколта. Производителите се оплакват, че няма кой да купи гроздето им, а част от него остава необрано по лозята. Те настояват за спешни мерки и искат оставката на земеделският министър. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Рома получи необходимото одобрение от властите в Рим за изграждането на нов стадион, съобщиха от италианския клуб. Новото съоръжение се очаква да бъде с капацитет 60605 зрители и да се превърне в постоянен дом на вълците. В момента Рома играе домакинските си срещи на стадио Олимпико, който е общ дом на градския съперник Лацио. Съоръжението разполага с 70634 места.
0: Времето.
1: Много ветровито със силен североизточен вятър ще бъде днес в източна и югоизточна България. Предупреждение за опасно силни пориви със скорост до около 90 км в час е обявено в областите Добрич, Варна, Бургас, Хасково и Кърджали. В останалата част от страната вятъра ще бъде умерен също с посока от североизток.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро в ефира на Радио Мая. Здравейте отново на всички в края на месец септември, 30-ти ден. Една топка, която всъщност стана много известна заради това, че Марадона вкара с нея с ръка на Мондиал 1986. Топката от двата гола срещу Англия на Мондиал беше продадена за 3,35 милиона долара. 3 милиона 355 хиляди долара, съм по-точен. Всъщност кълбото от стека е използвано при второто попадение на аргентинската легенда срещу Англия в четвърт финала на световното. Търгът беше организиран от американска аукционна къща. Продажбата се състоя в рамките на спортен търг, който е бил през месец август. Наддаването е започнало от 2,5 милиона долара, а предварителната оценка на предмета е достигала дори 10 милиона. Така крайната цена е остана значително под очакванията, но пък превърна топката в един от най-скъпите футболни артефакти, продавани на търг. И мога да кажа само едно, че тези от вас, които не са гледали този матч, става въпрос за това, че на 22 юни 1986 година на стадионът Стека в Мексико пред 114 000 души в 51-та минута Марадона се възползва от опит за изчистване на английския полузащитник Стив Ходж, изпреварва вратаря Питър Шилтън и с лявата си ръка вкарва. Попадението е зачетено от съдийската бригада, в която е и българският страничен съдия Богдан Дочев. 4 минути по-късно Марадона отбелязва втори гол след пробив през английската защита. Пробив от 30 метра, който става гола на века. Все пак англичаните намаляват с гол на Гари Линекер в 81-та минута, а Аржентина печели с 2 на 1. Сега, след като говорим толкова ретро неща, е време да върнем и назад времето с един ретро хит с Backstreet Boys. Годината е 98. Останете с нас.
2: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.

0: Това бяха Purple Disco Machine, а ние продължаваме с любопитните интересните теми в 9.39 в ефира на Радио Маяк. Сега ще говорим за желанието за плодове и зеленчуци, което е заложено в нашото ДНК. Международно изследване на близнаци установява, че генетичните различия допринасят за приема на плодове и зеленчуци, подчертавайки сложната комбинация от биологични, социални и екологични фактори, които оформят хранителния режим на хората. Проучването оспорва идеята, че здравословното хранене е просто въпрос на воля. Изследването е публикувано в списание Behavior Genetics и обхваща над 5700 близнаци между 45 и 90 години от различни страни по света. Според учените, желанието на да едем плодове е 25% наследствено, а при зеленчуците процентът е 17%. Това означава, че гените ни определят около 1/4 от разликата в приема на плодове между хората и близо 1/6 от разликата пред зеленчуците. Хранителното поведение е много по-сложно, отколкото хората си мислят. Резултатите обаче показват, че гените не са генетична съдба. По-голямата част от хранителните навици все пак зависят от външни фактори, се казва още в това изявление. Ние продължаваме с хубавата музика, след маничко с Ина, изпълнение на Кейто и Джон, DJ Дарк Гала и Елена Папаризо, а в 10 са следващите новини.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607-607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
10: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: За да се справиш с проблема, решението е...
11: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
12: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
14: 0877-1677-97. Тон Девелоп България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
15: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате търсите свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877 16 77 97.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
17: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Сигнал е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертаха от прокуратурата. Няма информация собственикът на футболния клуб да е получавал заплахи. От прокуратурата не отрекоха да има свидетели, но не дадоха повече подробности. Изследват се видеозаписи от камери, обстоятелствата около престъплението и мотивите за него тепърва се изясняват. Испанската шаман от сектата край Калофер се изправя пред окръжния съд в Пловдив. Той беше задържан при спецакция на ДАНС и полицията в неделя. Впоследствие е привлечен като обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение. Данните от разследването до момента сочат, че испанският гражданин сформира у нас група последователи, които манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Подозира се също, че появал. При обиските на място са открити 35 саксии с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби. Софийската градска прокуратура ще връчи обвинение на бившата вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов днес. За това съобщи самия той във Фейсбук. Сандов е обвинен в длъжностно престъпление заради подписано през 2022 година рамково споразумение за сътрудничество с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии, зад която е стоял Ивайло Галушев. КНСБ е с нови изчисления за стойността на малката потребителска кошница. Тя включва 20 основни хранителни продукта, както и бензин. При последното отчитане преди 3 месеца синдикатите обявиха, че близо една трета от доходите на едно семейство отиват за храна. За сравнение в Европа стойността на това перо е наполовина или 16% от месечния бюджет. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Срещата между България и Естония от втория кръг на Лига С в Лигата на нациите завърши при нулево равенство. Българите бяха по-активни в преден план, но не материализираха атаките си.
0: Времето.
1: Много ветровито със силен северо-источен вятър ще бъде днес в източна и югоизточна България. Предупреждение за опасно и силни пориви със скорост до около 90 км в час е обявено в областите Добрич, Варна, Бургас, Хасково и Кърджали. В останалата част от страната вятърът ще бъде умерен също с посока от северо-исток.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват... Сега!

0: Морско утро продължава.
1: Така, Морско утро продължава с много интересни теми. Днес наистина се чудя откъде да ги хвана толкова много интересни теми. Всъщност, от една страна добре, от друга страна не мога да ви кажа всичко. Това е интересното. И така, продължаваме с следващата интересна тема, свързана с певицата Рей, която разкри истината за връзката си с Майкъл Би Джордан. Британската певица отхвърли слуховете, че има романтична връзка. Спекулациите започнаха след като двамата бяха забелязани заедно в увеселителен парк в Калифорния през месец август. 28-годишната изпълнителка коментира отношенията по време на наградите MTV. Просто сме приятели, които обичат влакчетата. Снимки, видеоклипове, публикувани от посетители на парка, показаха певицата и 39-годишния Майкъл Би Джордан на няколко атракциона. Кадрите бързо произвиха предложение за нова звездна двойка, но срещата им е приятелска. Според Рей, Рей е една от най-охажваните певици, наистина е страхотна, много напомня на стила на Уитни Хюстън и Марая Кери, взете в едно, плюс може би мъничко от това, което тя има като талант, наистина изглежда невероятно. Нейният хит Where My Husband пък се превърна в един от най-харесваните хитове за последните 8 месеца, като може да се каже, че тази песен присъства почти на всяка една сватба от двъд океана. Така че наистина Рей е една от най-харесваните и ще продължи да бъде със сигурност така. Технически нямам право да говоря за това, защото може да си навлека неприятности. Каза, че двамата са свързани професионално, явно имат нещо, което ще правят. Последната публично потвърдена връзка на Майкъл Би Джордан беше с модела Лори Харви. Двамата се разделиха през 22-а година. Британската певица пък кратко говори за любовните си отношения. В миналото името е свързано с рапъра Дрейк и пилота Люс Хамилтън, но тя никога не е публично потвърждавала тези романтични отношения. Така че сега е време за Рей и Where My Husband. Рей, Давид Гета и Hype Nation в ефира на Радио Майя. Ставаме с този страхотен хит и ви пожелавам един успешен

0: прах, петна и натоварено ежедневие,
1: почисти дома с Полифреш.
0: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
0: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
0: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпери килима с Полифреш.
0: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

Let's go.

8, 6, 9. Държа я за врата, седно съм взел лебед. Не съм топа на топа,

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4. Yeah! Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10 годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол. На 23 октомври очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

life is a seven-word hole.

0: три пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Убита е бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Сигнал е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертаха от прокуратурата. Няма информация собственикът на футболния клуб да е получавал заплахи. От прокуратурата не отрекоха да има свидетели, но не дадоха повече подробности. Изследват се видеозаписи от камери. Обстоятелствата около престъплението и мотивите за него тепърва се изясняват. Повече от 1000 полица извършиха рано тази сутрин координирани акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетна групировка Hells Angels. Полицията в западно-германския град Дуисбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, докато властите се стремят да конфискуват активи на стойност 48,6 милиона евро. Говорителка на полицията заяви, че операцията е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, както и срещу престъпна организация. Според ДПА, организацията е Hells Angels. По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване. Испанският шаман от сектата край Калофер се изправя пред окръжния съд в Пловдив. Той беше задържан при спецакция на ДАНС и полицията в неделя. Впоследствие е привлечен като обвиняем за държане на високо рискови наркотични вещества с цел разпространение. Данните от разследването до момента сочат, че испанският гражданин сформира у нас група последователи, които манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Подозира се също, че ги опоявал при обиските на място са открити 35 саксии с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка и засяга общо 3 моста, 2 на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. Именно тази такса вече няма да се събира. От българска страна обаче таксуването остава. За леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Младежкият национален отбор на България се изправя срещу Чехия в изключително важен двубой от квалификациите за Европейското първенство до 21 години през 2027 година. Срещата е днес от 19 часа на Малофишка арена. Главен съдия на матча е полякът Дамян Кош. Лъвчетата влизат в двубой с повишено самочувствие след впечатляващата домакинска победа с 2 на 1 над Португалия. Българският тим показа характер в края на двубоя, след като Тодор Павлов изравни в 87-та минута, а Александър Маринов донесе успеха с попадение в добавеното време.
0: Времето.
1: Много ветровито със силен североизточен вятър ще бъде днес в източна и югоизточна България. Предупреждение за опасно силни пориви със скорост до около 90 км в час е обявено в областите Добрич, Варна, Бургас, Хасково и Кърджали. В останалата част от страната вятъра ще бъде умерен, също с посока от североизток. Ще бъде предимно слънчево с повече облаци преди обяд над южните райони от страната и изолирани превалявания главно в югоизточните.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Май, 11.26 вече. Имението на Тейлор Суифт в Беверли Хилс се продава за близо 8 милиона долара. Имотът се простира върху около 1,5 акре, включва два парцела. Основната къща разполага с 3 спални и 3,5 бани. Това 3,5 бани звучи много странно, а отделна къща за гости добавя още една спална и баня. Като говорим за спални и бани и имоти, чувам, че съседите правят ремонт, което е много хубаво. Ето това е. Чува се как някой ровичка в стената. Но това са рисковете на живото предаване. Какво включва имотът ли? Сред характеристиките са спортно игрище за пикълбол, зрели дъбове, фонтани, огнища, гурме, кухня, мокър бар, паркоместа за около 8 автомобила и също така жилищна площ от 405 квадратни метра. Има разминаване данните на годината на построяване. Настоящата обява е 1927, докато пишат, че къщата е построена през 41-ва. Ами, виждам тук едно видео. Не е лоша къщата. Чакай сега пак да кажа колко пари беше. 8 милиона долара. Че за 8 милиона долара, какво му плащаш в Беверли Хилс? Супер е. Така си мисля аз. Добре, спирам, че разводнихме с толкова много пари, ремонт и жилища, направо музика. След рекламата останете с нас.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
3: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

още от готината музика. Това е Радио Мая. All night. What the?

0: Сакнова се с Лока Бибел в ефира на Радио Май. 11.42 стана вече и продължаваме с любопитни интересни теми. Този път с спорт. Футбол, най-глупавото празнуване, вкара решаваш гол, свали си фланелката и прати отбора си на жребий. Става въпрос за това, че един жълт картон след гол се оказа достатъчен да превърне битката за място на полуфиналите на купата на Персийския залив в истинска футболна аномалия. Действията на един футболист, меко казано, могат да бъдат определени като много глупави. Оман и Ирак завършиха груповата фаза с напълно изравнени показатели. Причината да се стигне до жребий беше неумислено празнуване на Мусаб Алшакси, който свали фланелката след третия гол за Оман срещу Кувейт. В последния кръг на група Оман се нуждаеше от победа над Кувейт и благоприятен резултат от боя между Саудитска Арабия и Ирак. Саудитците изпълниха своята част от сценария и победиха с 2-0, докато Оман направи обрат срещу Кувейт, като поведе още в 6-та минута Кувейт, но Насер Ал Равахи, след което 3 минути по-късно Мусаб Алшакси реализира за крайното 3-1 и тогава започна истинската драма. След третия гол на Оман вече имаше резултат, който беше необходим. По това време тимът имаше и по-добър дисциплинарен показател от Ирак и щеше да продължи напред по критерия за фейрплей. Алшакси обаче свали фанелката си и получи жълт картон, което означава, че с този картон Оман изравни дисциплинарния си баланс с този на Ирак. По 8 жълти картона и без червени. Така двата отбора вече бяха практически неразличими по всички приложими критерии, което означава, че от тук нататък ще има директен двубой, голова разлика, показател на фейрплей и всъщност жребият спаси Алшакси и прати Оман на полуфинал. В крайна сметка жребият беше проведен късно вечерта в хотел в Джеда и Оман изтегли печелившата позиция, с което се класира на полуфиналите за сметка на Ирак. Алшакси има да черпи. Явно е бил късметлия. И продължава да е, ама вече май няма да си сваля фанелката след като вкара гол, ако евентуално вкара на полуфиналите. Спираме до тук, за да си пожелаем един хубав и успешен ден след рекламите с добрата музика Yaruba G-Girls и Blue Head Gang с песен от 98-а. Стана 11.43.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България! Раници, тетрадки, несесери! Всичко за малки и големи!
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Ей, тука да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
6: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
5: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
6: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна. Ще ходим боси с фирма Топъл Пот. Тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 3 седмици 20 3 седмици.
9: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
5: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999.
7: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Сигнал е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертах от прокуратурата. Няма информация собственикът на футболния клуб да е получавал заплахи. От прокуратурата не отрекоха да има свидетели, но не дадоха повече подробности. Изследват се видеозаписи от камери. Обстоятелствата около престъплението и мотивите за него тепърва се изясняват. Повече от 1000 полицаи извършиха рано тази сутрин координирани акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетна групировка Hells Angels. Полицията в западногерманския град Дуисбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, докато властите се стремят да конфискуват активи на стойност 48,6 милиона евро. Говорителка на полицията заяви, че операцията е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, както и срещу престъпна организация. Според ДПА, организацията е Hells Angels. По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване. Испанският шаман от сектата край Калофер се изправя пред окръжния съд в Пловдив. Той беше задържан при спецакция на ДАНС и полицията в неделя. Впоследствие е привлечен като обвиняем за държане на високо рискови наркотични вещества с цел разпространение. Данните от разследването до момента сочат, че испанският гражданин сформира у нас група последователи, които манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Подозира се също, че ги опоявал при обиските на място са открити 35 саксии с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка и засяга общо 3 моста, 2 на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. Именно тази такса вече няма да се събира. От българска страна обаче таксуването остава. За леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Младежкият национален отбор на България се изправя срещу Чехия в изключително важен двубой от квалификациите за европейското първенство до 21 години през 2027 година. Срещата е днес от 19 часа на Малошовишка арена. Главен съдия на матча е полякът Дамян Кош. Лъвчетата влизат в двубой с повишено самочувствие след впечатляващата домакинска победа с 2 на 1 над Португалия. Българският тим показа характер в края на двубоя, след като Тодор Павлов изравни 87-та минута, а Александър Маринов донесе успеха с попадение в добавеното време.
0: Времето.
2: Много ветровито със силен североизточен вятър ще бъде днес в източна и югоизточна България. Предупреждение за опасно силни пориви със скорост до около 90 км в час е обявено в областите Добрич, Варна, Бургас, Хасково и Кърджали. В останалата част от страната вятърът ще бъде умерен, също с посока от североизток. Ще бъде предимно слънчево с повече облаци преди обята над южните райони от страната и изолирани превалявания главно в югоизточните.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witcol. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
0: Почисти дома с Polyfresh.
5: Офисът трябва да блести.
0: Почисти офиса с Polyfresh.
5: Мръсни или прашни стъкла.
0: Почисти стъклата с Polyfresh.
5: Килимът има нужда от освежаване.
0: Изпари килима с Polyfresh.
5: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607 607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
8: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
9: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099.
11: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика.
1: Това е Радио Мая. Радио Мая.

0: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg. Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
1: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
0: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас, ще ви поглезим.
1: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
0: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостува Камелия. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 47 37 37. Air Control

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Сигнал е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертаха от прокуратурата. Няма информация собственикът на футболния клуб да е получавал заплахи. От прокуратурата не отрекоха да има свидетели, но не дадоха повече подробности. Изследват се видеозаписи от камери. Обстоятелствата около престъплението и мотивите за него тепърва се изясняват. Повече от 1000 полицаи извършиха рано тази сутрин координирани акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетна групировка Hells Angels. Полицията в западно-германския град Дуисбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, докато властите се стремят да конфискуват активи на стойност 48,6 милиона евро. Говорителка на полицията заяви, че операцията е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, както и срещу престъпна организация. Според ДПА, организацията е Hells Angels. По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване. Испанският шаман от сектата край Калофер се изправя пред окръжния съд в Пловдив. Той беше задържан при спецакция на ДАНС и полицията в неделя. Впоследствие е привлечен като обвиняем за държане на високо рискови наркотични вещества с цел разпространение. Данните от разследването до момента сочат, че испанският гражданин сформира у нас група последователи, които манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Подозира се също, че ги опоявал при обиските на място са открити 35 сакси с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка и засяга общо 3 моста, 2 на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. Именно тази такса вече няма да се събира. От българска страна обаче таксуването остава. За леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Младежкият национален отбор на България се изправя срещу Чехия в изключително важен двубой от квалификациите за европейското първенство до 21 години през 2027 година. Срещата е днес от 19 часа на Малошовишка арена. Главен съдия на матча е полякът Дамян Кош. Лъвчетата влизат в двубой с повишено самочувствие след впечатляващата домакинска победа с 2 на 1 над Португалия. Българският тим показа характер в края на двубоя, след като Тодор Павлов изравни в 87-та минута, а Александър Маринов донесе успеха с попадение в добавеното време.
0: Времето.
1: Много ветровито със силен североизточен вятър ще бъде днес в източна и югоизточна България. Предупреждение за опасно силни пориви със скорост до около 90 км в час е обявено в областите Добрич, Варна, Бургас, Хасково и Кърджали. В останалата част от страната вятърът ще бъде умерен, също с посока от североизток. Ще бъде предимно слънчево с повече облаци преди обята над южните райони от страната и изолирани превалявания главно в югоизточните.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
3: Вие слушате Радио Майя.
4: Станция за музика. Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
4: Радио Майя. Feel the music.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
4: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Убит е бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертаха от прокуратурата. Няма информация собственикът на футболният клуб да е получавал заплахи. Бившият екоминистър Борислав Сандов вече е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление заради рамково споразумение, подписано през февруари 2022 година между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Според прокуратурата Сандов е превишил правомощията си. С документа, който е подписан, е възложено на неправителствената организация държавно-властнически и контролни функции и така е осигурил облага под формата на достъп до територии край хижа Петрохан на конкретни хора от организацията. Днес изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявлението може да бъде подадено онлайн чрез електронната форма на сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. Избирателите, които са включени предварително в избирателният списък, не е нужно да попълват декларация по образец в изборния ден. Конституционният съд потвърди, че парламентът ще избира и освобождава председателят на ДАНС. С решението си Конституционният съд отхвърли искането на 59 народни представители от 51-то Народно събрание, които оспорваха промените в закона за ДАНС. Те защитаваха предишният модел, при който държавният глава имаше ключова роля при назначаването. Иванка Динева е подала оставка от поста си директор на изпълнителната агенция Медицински надзор. Тя е освободена от длъжността по лични причини. Информацията беше потвърдена от Министерството на здравеопазването. Динева беше върната начело на контролният орган през юни тази година, след като предишният директор, доктор Атанас Атанасов, беше освободен от поста. Лозари от Свиленградско излизат на протест заради липсата на пазар за продукцията им. Голяма част от гроздето остава необрано в масивите, а производителите се опасяват, че няма да успеят да покрият направените през годината разходи. По думите на стопаните, реколтата тази година е добра, но интересът от страна на търговци и винопроизводители е изключително слаб. В знак на протест, част от лозарите са подготвили грозде, което ще изхвърлят. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка и засяга общо 3 моста, 2 на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. От българска страна таксуването остава, за леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Младежкият национален отбор на България по футбол гостува на Чехия в един от най-важните матчове от квалификациите за Европейското първенство до 21 години. Двубоят започва в 19 часа българско време. Предстоящата среща е от изключително значение за двата тима, тъй като те са преки конкуренти за второто и третото място във временното класиране. Чехите имат лека преднина от само една точка пред възпитаниците на Тодор Янчев, като заемат втора позиция с 15 пункта. България е трета с 14 точки. Лидер в група Б е Португалия с 19. До края на квалификациите България ще има само още един матч – домакинство срещу Шотландия на 6 октомври.
2: Радио Майя. Времето.
1: Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд, ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 20 до 21 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com. Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: Ей, тука да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
3: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
2: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
3: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостова камелия. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
4: Софтелектроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софтелектроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
2: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
6: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888-0999-88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Убит е бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертаха от прокуратурата. Няма информация собственикът на футболният клуб да е получавал заплахи. Бившият екоминистър Борислав Сандов вече е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление заради рамково споразумение, подписано през февруари 2022 година между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Според прокуратурата Сандов е превишил правомощията си. С документа, който е подписан, е възложено на неправителствената организация държавно-властнически и контролни функции и така е осигурил облага под формата на достъп до територии край хижа Петрохан на конкретни хора от организацията. Днес изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявлението може да бъде подадено онлайн чрез електронната форма на сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. Избирателите, които са включени предварително в избирателният списък, не е нужно да попълват декларация по образец в изборния ден. Конституционният съд потвърди, че парламентът ще избира и освобождава председателят на ДАНС. С решението си Конституционният съд отхвърли искането на 59 народни представители от 51-то Народно събрание, които оспорваха промените в закона за ДАНС. Те защитаваха предишният модел, при който държавният глава имаше ключова роля при назначаването. Иванка Динева е подала оставка от поста си директор на изпълнителната агенция Медицински надзор. Тя е освободена от длъжността по лични причини. Информацията беше потвърдена от Министерството на здравеопазването. Динева беше върната начело на контролният орган през юни тази година, след като предишният директор, доктор Атанас Атанасов, беше освободен от поста. Лозари от Свиленградско излизат на протест заради липсата на пазар за продукцията им. Голяма част от гроздето остава необрано в масивите, а производителите се опасяват, че няма да успеят да покрият направените през годината разходи. По думите на стопаните, реколтата тази година е добра, но интересът от страна на търговци и винопроизводители е изключително слаб. В знак на протест, част от лозарите са подготвили грозде, което ще изхвърлят. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка и засяга общо 3 моста, 2 на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. От българска страна таксуването остава, за леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Треньорският пост на националния тим по футбол ще бъде поверен на Атанас Рибарски, пише Матч Телеграф. Той ще смени на поста Александър Димитров, който снощи подаде оставка след равенството с Естония в Пловдив. От началото на октомври 2025 година до сега Рибарски бе треньор на националите до 19 години. По програма в Лигата на нациите националите гостуват на 3 октомври на Исландия, а на 6 октомври на Люксембург.
2: Радио Майя. Времето.
1: Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд. Ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 20 до 21 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 760999.
6: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Уиткол. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Убит е бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертаха от прокуратурата. Няма информация собственикът на футболният клуб да е получавал заплахи. Бившият екоминистър Борислав Сандов вече е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление заради рамково споразумение, подписано през февруари 2022 година между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Според прокуратурата, Сандов е превишил правомощията си. С документа, който е подписан, е възложено на неправителствената организация държавно-властнически и контролни функции и така е осигурил облага под формата на достъп до територии край хижа Петрохан на конкретни хора от организацията. Днес изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявлението може да бъде подадено онлайн чрез електронната форма на сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. Избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, не е нужно да попълват декларация по образец в изборния ден. Конституционният съд потвърди, че парламентът ще избира и освобождава председателят на ДАНС. С решението си Конституционният съд отхвърли искането на 59 народни представители от 51-то Народно събрание, които оспорваха промените в закона за ДАНС. Те защитаваха предишният модел, при който държавният глава имаше ключова роля при назначаването. Иванка Динева е подала оставка от поста си директор на изпълнителната агенция Медицински надзор. Тя е освободена от длъжността по лични причини. Информацията беше потвърдена от Министерството на здравеопазването. Динева беше върната начело на контролният орган през юни тази година, след като предишният директор, доктор Атанас Атанасов, беше освободен от поста. Лозари от Свиленградско излизат на протест заради липсата на пазар за продукцията им. Голяма част от гроздето остава необрано в масивите, а производителите се опасяват, че няма да успеят да покрият направените през годината разходи. По думите на стопаните, реколтата тази година е добра, но интересът от страна на търговци и винопроизводители е изключително слаб. В знак на протест, част от лозарите са подготвили грозде, което ще изхвърлят. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка и засяга общо 3 моста, 2 на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. От българска страна таксуването остава, за леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Младежкият национален отбор на България по футбол гостува на Чехия в един от най-важните матчове от квалификациите за европейското първенство до 21 години. Двубоят започва в 19 часа българско време. Предстоящата среща е от изключително значение за двата тима, тъй като те са преки конкуренти за второто и третото място във временното класиране. Чехите имат лека преднина от само една точка пред възпитаниците на Тодор Янчев, като заемат втора позиция с 15 пункта. България е трета с 14 точки, а лидер в група Б е Португалия с 19. До края на квалификациите България ще има само още един матч – домакинство срещу Шотландия на 6 октомври.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд. Ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 20 до 21 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие,

0: е кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа Хорото – мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
3: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
5: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
6: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
7: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
6: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
7: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
6: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Убит е бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертаха от прокуратурата. Няма информация собственикът на футболният клуб да е получавал заплахи. Бившият екоминистър Борислав Сандов вече е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление заради рамково споразумение, подписано през февруари 2022 година между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Според прокуратурата Сандов е превишил правомощията си. С документа, който е подписан, е възложено на неправителствената организация държавно-властнически и контролни функции и така е осигурил облага под формата на достъп до територии край хижа Петрохан на конкретни хора от организацията. Днес изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявлението може да бъде подадено онлайн чрез електронната форма на сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. Избирателите, които са включени предварително в избирателният списък, не е нужно да попълват декларация по образец в изборния ден. Конституционният съд потвърди, че парламентът ще избира и освобождава председателят на ДАНС. С решението си Конституционният съд отхвърли искането на 59 народни представители от 51-то Народно събрание, които оспорваха промените в закона за ДАНС. Те защитаваха предишният модел, при който държавният глава имаше ключова роля при назначаването. Иванка Динева е подала оставка от поста си директор на изпълнителната агенция Медицински надзор. Тя е освободена от длъжността по лични причини. Информацията беше потвърдена от Министерството на здравеопазването. Динева беше върната начело на контролният орган през юни тази година, след като предишният директор, доктор Атанас Атанасов, беше освободен от поста. Лозари от Свиленградско излизат на протест заради липсата на пазар за продукцията им. Голяма част от гроздето остава необрано в масивите, а производителите се опасяват, че няма да успеят да покрият направените през годината разходи. По думите на стопаните, реколтата тази година е добра, но интересът от страна на търговци и винопроизводители е изключително слаб. В знак на протест, част от лозарите са подготвили грозде, което ще изхвърлят. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка и засяга общо 3 моста, 2 на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. От българска страна таксуването остава, за леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Треньорският пост на националния тим по футбол ще бъде поверен на Атанас Рибарски, пише Матч Телеграф. Той ще смени на поста Александър Димитров, който снощи подаде оставка след равенството с Естония в Пловдив. От началото на октомври 2025 година до сега Рибарски бе треньор на националите до 19 години. По програма в Лигата на нациите националите гостуват на 3 октомври на Исландия, а на 6 октомври на Люксембург.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд, ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 20 до 21 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
3: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Polyfresh.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Polyfresh.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Polyfresh.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Polyfresh.

0: свеж. Почисти с Полифреш.
1: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Уиткол. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
6: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892 202 122.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.
9: Най-добрата станция за музика. Майя.
8: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
9: Радио Майя. Feel the music.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Topal Pot Варна. Ще ходим боси. С фирма Topal Pot. Тази зима парти това е вкъщи, Topal Pot. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
7: Излизаме от рано, всички с надежда.
8: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
7: Има едни шетат, само да ги хвана.
8: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
7: Трябва.
9: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
7: Алармата се включи.
8: Махлата е на крак.
7: След 2 минути дойде
8: сота на Спартак.
7: А, така.
10: Много добре.
7: Сот, Спартак, винаги на крак.
11: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Убит е бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1 часа през нощта. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов. Процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. Разследването е в начален етап, подчертаха от прокуратурата. Няма информация собственикът на футболният клуб да е получавал заплахи. Бившият екоминистър Борислав Сандов вече е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление заради рамково споразумение, подписано през февруари 2022 година между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Според прокуратурата, Сандов е превишил правомощията си. С документа, който е подписан, е възложено на неправителствената организация държавно, властнически и контролни функции и така е осигурил облага под формата на достъп до територии край хижа Петрохан на конкретни хора от организацията. Днес изтича срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Заявлението може да бъде подадено онлайн чрез електронната форма на сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. Избирателите, които са включени предварително в избирателният списък, не е нужно да попълват декларация по образец в изборния ден. Конституционният съд потвърди, че парламентът ще избира и освобождава председателят на ДАНС. С решението си Конституционният съд отхвърли искането на 59 народни представители от 51-то Народно събрание, които оспорваха промените в закона за ДАНС. Те защитаваха предишният модел, при който държавният глава имаше ключова роля при назначаването. Иванка Динева е подала оставка от поста си директор на изпълнителната агенция Медицински надзор. Тя е освободена от длъжността по лични причини. Информацията беше потвърдена от Министерството на здравеопазването. Динева беше върната начело на контролният орган през юни тази година, след като предишният директор, доктор Атанас Атанасов, беше освободен от поста. Лозари от Свиленградско излизат на протест заради липсата на пазар за продукцията им. Голяма част от гроздето остава необрано в масивите, а производителите се опасяват, че няма да успеят да покрият направените през годината разходи. По думите на стопаните, реколтата тази година е добра, но интересът от страна на търговци и винопроизводители е изключително слаб. В знак на протест, част от лозарите са подготвили грозде, което ще изхвърлят. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе-Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка и засяга общо 3 моста, 2 на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. От българска страна таксуването остава, за леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Младежкият национален отбор на България по футбол гостува на Чехия в един от най-важните матчове от квалификациите за европейското първенство до 21 години. Двубоят започва в 19 часа българско време. Предстоящата среща е от изключително значение за двата тима, тъй като те са преки конкуренти за второто и третото място във временното класиране. Чехите имат лека преднина от само една точка пред възпитаниците на Тодор Янчев, като заемат втора позиция с 15 пункта. България е трета с 14 точки, а лидер в група Б е Португалия с 19. До края на квалификациите България ще има само още един матч – домакинство срещу Шотландия на 6 октомври.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд. Ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 20 до 21 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Вземи промо пакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решение.

0: които вдъхновяват.
1: Чули, какво ти казах?
2: Който е?
1: Предната реклама. Този голям обект.
2: Голяма е?
1: Трябва си охрана.
3: Един път вече патих и втори път не искам.
4: Нещо ако стане, паника на ти.
1: Сега спокойно.
3: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
2: Къв този?
4: Охраната дойде, направо го изфърли.
5: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
1: Оплашиха се.
0: Сот Спартак. Винаги на крак. Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
0: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
0: Фирма Уиткол. Проектираме,
6: изграждаме
0: и монтираме вашите идеи.
7: Радио Майя. Телефон за реклама. 0.
8: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

музика. Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама.
2: Нова музика.
3: Радио Майя.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: България. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.